Viva. Už tento piatok si na rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.

0: Rádio Viva.
1: Už tento piatok si na Rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.